0: جو بدنصیب ہیں، ناقابل ہیں، پست ہمت ہیں، وہ ضمیر اور اخلاق کی دعائیں دے کر اپنے آنسو پوچھ لیتے ہیں، ورنہ ضمیر اور اخلاق کو بھلا کون پوچھتا ہے؟
1: روپ کماری خاموش ہو گئی۔ اب یہ حقیقت اس کی ساری تلخیوں کے ساتھ تسلیم کرنی پڑے گی کہ رام دلاری اس سے زیادہ خوش نصیب ہے، اس سے مزیر نہیں۔ تمسخر یا تحقیر سے وہ اپنی تنگ دلی کے اظہار کے سوا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی۔ اسے بہانے سے رام دلاری کے گھر جا کر اصلیت کی چھان بین کرنی پڑے گی۔ اگر رام دلاری واقعی لکشمی کا وردان پا گئی ہے تو وہ اپنی قسمت کو ٹھوک کر بیٹھ رہے گی۔ سمجھ لیں کہ دنیا میں کہیں انصاف نہیں ہے، کہیں ایمانداری کی قدر نہیں ہے۔
2: سن رہے تھے منشی پریم چند کی کہانی دو بہنیں۔ آج آپ نے سنی پہلی کڑی۔ پاتر پریچے اس پرکار ہیں: روپ کماری، رینو چترویدی، رام دلاری، ممتا سنگھ، سوتردھار جی شیام، پرستتی انوشری پاٹھک، پریکلپنا ایوم نردیشن رینو چترویدی۔ آج آپ نے اس کہانی کی پہلی کڑی سنی۔ آگے یہ کہانی کیا موڑ لیتی ہے جاننے کے لیے اگلے ہفتے ضرور سنیے گا کتھا سدھا۔
3: یہ جو ہم کہیں ٹائم ٹیبل،
4: جی
3: نیاملی ہم بنائیں، ٹائم ٹیبل ہم ایک بنائیں، اس ٹائم ٹیبل پہ بھی ہم دیکھیں کہ کون کون سے کام اس کے ہو سکتے ہیں، تو ٹائم ٹیبل کے انوسار اس کا ہم کام کروائیں۔
4: تو ڈاکٹر صاحب، اب میرا انتیم پرشن ہوگا آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ بچے یا ابھیبھاوک منودرپن سے کیسے جڑ سکتے ہیں؟
3: دیکھیے، جیسا میں نے آپ کو کہا کہ منودرپن سے جڑنے کے لیے ہماری ایک ہیلپ لائن ہے، اس کا نمبر میں پنے آپ کو بتا دیتا ہوں،
4: جی
3: 8440432 8448440632۔ یہ ہماری منودرپن کا ٹیلی ہیلپ لائن نمبر ہے، جس میں ابھی صبح 8 بجے سے لے کر کے راتری 8 بجے تک 12 گھنٹے کے لیے ہمارے کاؤنسلرز اپلبدھ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ودیارتھی، کوئی بھی ابھیبھاوک اور کوئی بھی شکشک ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے دوسری جو ایک ٹیلی ہیلپ لائن ہے، جو ٹیلی مانس کی ہے، جی وہ نمبر بھی ودیارتھی نوٹ کر سکتے ہیں، 14416۔ یہ ٹیلی ہیلپ لائن ہے ٹیلی مانس کی، اس پر بھی وہ اپنی مدد کے لیے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر اسکول کاؤنسلر، منوویگیانک، منوچکتسک اپلبدھ ہوتے ہیں،
4: جی
3: اور اگر کسی پرکار کا کوئی ایسی بات دکھتی ہے کہ ان کو کوئی سمسیا دکھتی ہے، آپ ہمیں ای میل کے مادھیم سے بھی manodarpansel@gmail.com پر بھی ای میل کر سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ پر جا کر کے وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارے سہیوگ سیشن کو وہ دیکھ سکتے ہیں، پریچرچا سیشن کو وہ سن سکتے ہیں، اور NCERT کے ویب سائٹ پر یوٹیوب میں بھی ہمارے سارے کے سارے کاریکرم اپلبدھ ہیں، تو ودیارتھی اس کا ادھک سے ادھک لابھ لے سکتے ہیں۔
4: جی، تو آپ کا بہت بہت دھنیہ واد ڈاکٹر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے، اور اتنی اپیوگی جانکاری دینے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اتنا اچھا پرامرش دینے کے لیے۔ تو شروتاؤں سے میرا انورودھ ہے کہ اس پرسارن کو سننے کے بعد آپ آج کے شروتا سنواد کاریکرم پر اپنی پرتیکریا
3: NCERT کے ویب سائٹ پر یوٹیوب میں بھی ہمارے سارے کے سارے کاریکرم اپلبدھ ہیں، تو ودیارتھی اس کا ادھک سے ادھک لابھ لے سکتے ہیں۔
4: جی، تو آپ کا بہت بہت دھنیہ واد ڈاکٹر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے، اور اتنی اپیوگی جانکاری دینے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اتنا اچھا پرامرش دینے کے لیے۔ تو شروتاؤں سے میرا انورودھ ہے کہ اس پرسارن کو سننے کے بعد آپ آج کے شروتا سنواد کاریکرم پر اپنی پرتیکریا ضرور بھیجیں۔
3: جی، بہت بہت دھنیہ واد آپ کا، سبھی شروتاؤں کا بھی بہت بہت دھنیہ واد، نمسکار۔

0: امام رضا کی درگاہ میں سپرد خاک کیا جائے گا. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں جاری ویروت پردرشنوں کے بیچ لوگوں نے بھارت سرکار سے سہایتا کی اپیل کی ہے. پچھلے ایک مہنے سے ایک شیطر میں پردرشن جاری ہے. لوگوں نے بھارت سے دوائیاں اور ضروری کھارے سامگری اپلبد کرانے کا انروت کیا ہے. پچھلے 20 دن سے اس شیطر میں راشن اور دوائیوں کے آپورتے روک دی گئی ہے. بمبے شہر بازار کا سمویدی سوچ کانک آج 521 انگ بڑھ کر 78,285 پر بند ہوا. نفٹی 160 انگ کی بڑھت کے ساتھ 24,430 پر درج ہوا. زمبابوے دورے کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم کی گھوشنا کر دی گئی ہے. بھارت 23, 25 اور 26 جولائی میں 3 T20 میچ کھیلے گا. شریس ایئر کپتان اور تلک ورما اپ کپتان ہوں گے. 15 ورشیہ ویبھو سوریہ ونشی، رنکو سنگھ، پرنس یادو، جس ٹھاکر اور اشوک شرما بھی ٹیم میں شامل ہیں. فیفا فٹ بال وشو کپ کے راؤنڈ آف 16 میں دیر رات 12:30 پرتگال کا مقابلہ اسپین سے ہوگا. ایک انے مقابلے میں صبح 5:30 امریکہ کا سامنا بیلجیم سے ہوگا. اس سے پہلے انگلینڈ نے میکسیکو کو اور ناروے نے برازیل کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پرویش کیا. آکاشوانی کا سماچار سیوا پربھاگ آج رات 9:30 فون ان کاریہم پبلک اسپیک میں ڈیجیٹل انڈیا پرودیوگکی کے مادھیم سے ناگرکوں کا سشکتیکرن وشے پر راشٹریہ گورننس ڈویژن کے ادھیکش مکھی کارکاری ادھیکاری نند کمارم اور پورو راشٹریہ سائبر سرکشا سمنوک ڈاکٹر گلشن رائے کے ساتھ پریچرچا پرسارت کرے گا. شروتا اسٹوڈیو میں اپستھت ہمارے وشیشوں سے وشے سے سمبندھت پرشن پوچھ سکتے ہیں. آپ اپنے سوال ہیشٹیگ آسک ایئر کے ساتھ ایکس پر بھی پوسٹ کر سکتے ہیں. بھارتی نوسینا شنیوار کو وشاکھاپٹنم میں پروجیکٹ 17A کے چھٹے سودیشی اسٹیل فریگٹ یدھپوت مہیندر گیری کو اپنے بیڑے میں شامل کرے گی. اس آدھنک یدھپوت کی روپ ریکھا بھارتی نوسینا کے یدھپوت ڈیزائن بیورو نے تیار کیا ہے. انت میں مکھیا سماچار ایک بار پھر. پردھان منتری نریندر مودی 3 دیشوں انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے دورے کے پہلے چرن میں جکارتا پہنچے. پردھان منتری مودی نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کی 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी. कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा. राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया. कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया. महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित. कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट. और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा. इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his three-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. Huge crowd gathers in Tehran to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in round of 16 match at Arlington in US tonight. Prime Minister Narendra Modi arrived in Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated the relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A report from a correspondent from Jakarta covering Prime Minister's visit.
2: A vibrant cultural program featuring